ta, pe pielea ta. Și oricine ar fi în locul meu, nu poți uita că zâmbetul meu nu-i pe buzele lui și nu poate să stea.

Privești-mi că știi tot. Mă simt desprecată că mi-ai aflat slăbiciunile și ranile. Mă doare inima, nu știu cum, că n-am să spun și n-o să-mi spui.

Nu-i de ajuns să vorbești aceeași limbă. Trebuie să asculți aceleași doine ca să zici că ai același plai.

0: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
1: Gili Culrei. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
2: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 40% la peste 500 de articole de mobilier de interior. Mese și scaune de dining, oglinzi, fotolii, paturi și multe altele. Promoția este valabilă în perioada 8-21 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig. Și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
6: Play

0: Moldă Grotech în Farmer 2026. Apasă pe accelerație. Nu mai munci ca pe vremuri. Mai multă forță, mai multă tehnologie, mai multă inovație. Tractoare puternice, utilaje moderne, soluții inteligente. Totul pentru o agricultură mai eficientă, mai modernă, mai profitabilă. De pe 15 până pe 18 octombrie la Moldexpo.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julia, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine. Gili Culrei. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
4: Moldovenii joacă bine, zi așa.
3: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
5: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: ediția Moldegro Tehen Farmer 2026. Apasă pe accelerație. Nu mai munci ca pe vremuri. Mai multă forță, mai multă tehnologie, mai multă inovație. Tractoare puternice, utilaje moderne, soluții inteligente. Totul pentru o agricultură mai eficientă, mai modernă, mai profitabilă. De pe 15 până pe 18 octombrie la Moldexpo.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Publicitate. Gili Culrei. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md. Chișinău ești tu. Chișinău sunt ei. Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julia, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Teritoriul recoltei bogate la expoziția Molde Grotehen Farmer 2026. Apasă pe accelerație, nu mai munci ca pe vremuri. Mai multă forță, mai multă tehnologie, mai multă inovație. Tractoare puternice, utilaje moderne, soluții inteligente. Totul pentru o agricultură mai eficientă, mai modernă, mai profitabilă. De pe 15 până pe 18 octombrie la Moldexpo.
4: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
6: Play. Radio Play.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
4: Moldovenii joacă bine, zi așa.
3: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa, nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți m-ai lăsat să-mi fie dor, ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor, eu te-am așteptat.

Fly. Este ora 10. În fiecare zi de sâmbătă și duminică ascultă tot ce-i mai bun, numai la Radio Fly.

0: Publicitate. În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Gili Culrei. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md. Chișinău ești tu. Chișinău sunt ei. Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, piața Marea Adunării Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julia, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
0: Teritoriul recoltei bogate la expoziția Molde Grotehen Farmer 2026. Apasă pe accelerație, nu mai munci ca pe vremuri. Mai multă forță, mai multă tehnologie, mai multă inovație. Tractoare puternice, utilaje moderne, soluții inteligente. Totul pentru o agricultură mai eficientă, mai modernă, mai profitabilă. De pe 15 până pe 18 octombrie la Moldexpo.
2: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
2: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
4: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
5: Maria, cum îți merge afacerea?
6: Ei, merge.
5: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
6: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
5: Vezi la Prima Finanțare, până la 600.000. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
7: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
6: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: Teritoriul recoltei bogate la expoziția Moldegrotehen Farmer 2026. Apasă pe accelerație, nu mai munci ca pe vremuri. Mai multă forță, mai multă tehnologie, mai multă inovație. Tractoare puternice, utilaje moderne, soluții inteligente. Totul pentru o agricultură mai eficientă, mai modernă, mai profitabilă. De pe 15 până pe 18 octombrie la Moldexpo.
8: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

face. Nu știu, Doamne, ce m-oi face, că inima nu-mi dă pace. Mă tot îndeamnă să plec, nopțile să le petrec, că am o mândră frumoasă, nu mai pot să stau în casă. Ai milă, Doamne, de mine, învață-mă ce e bine,

0: ce-i face, eu la viață n-am ce-i face.
1: Publicitate. În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
2: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julea, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
5: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici! La cumpărături de 400 de lei, scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou! Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland!
6: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
7: Moldovenii joacă bine, zi așa.
6: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
8: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: ediția Moldagrotech în Farmer 2026. Apasă pe accelerație, nu mai munci ca pe vremuri. Mai multă forță, mai multă tehnologie, mai multă inovație. Tractoare puternice, utilaje moderne, soluții inteligente. Totul pentru o agricultură mai eficientă, mai modernă, mai profitabilă. De pe 15 până pe 18 octombrie la Moldexpo. În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
1: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 53 7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
2: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Creativitate. Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la Ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, piața mare a Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julia, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Ne-am cunoscut ciudat în prima seară de untold. Ți-am observat privirea stând la coadă după un hot dog. Tu aveai față de main stage, iar eu de nostalgia. Să știi că am ajuns în timp să-i înțeleg magia.

Radio Play. Este ora 13. Radio Play, Radio Play. Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Trească nația, oameni buni, la microfon Serafim Gangan și vă prezint promenada de weekend. Prieten, am convingerea că de multe ori omul nu vede lucrarea cerească din viața sa, însă ajutorul lui Dumnezeu vine tainic prin rugăciune, prin întărire lăuntrică, prin oameni sau prin împrejurări neașteptate. Tocmai această prezență nevăzută și ocrotitoare o descoperim într-un transport întârziat care ne ferește de un accident sau altă întâmplare aparent banală care vine în ajutorul nostru. E mare lucru să fii om, să împarți bunătatea celor din jur. Uneori, cea mai primejdioasă încercare nu vine printr-un viciu, ci printr-un cuvânt, o observație, o nedreptate sau dorința de a demonstra că avem dreptate. E suficient să te cerți în numele adevărului până când râvna se amestecă cu mânia și orgoliul cu judecata. Putem fi buni, dar dacă pentru a apăra adevărul pierdem dragostea, trebuie să ne întrebăm ce anume mai apărăm de fapt. Adevărul nu are nevoie de ura noastră. Poți câștiga o ceartă și pierde un om, poți avea dreptate și pierde pacea. Credința adevărată păstrează adevărul fără cruzime, râvna fără mânie și mai presus de toate, dragoste. Am convingerea că o zi frumoasă începe cu o inimă bună și cu Dumnezeu înainte. Divinitatea se găsește într-o vorbă mai plândă, o faptă bună, o datorie făcută la timp, o împăcare, un gând curat. Să nu risipim ziua în certuri, comparații și supărări care nu ne folosesc. Nu trebuie să demonstrăm mereu că avem dreptate. Sunt lupte care ne consumă și nu ne zidesc deloc. Mai bine să păstrăm pacea decât ultimul cuvânt. Mai bine să ridicăm un om decât să-l punem la punct. Ar trebui să începem ziua cu o rugăciune, să mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce avem acum. Pentru familie, pentru sănătate, pentru muncă, pentru cei care ne iubesc și pentru șansa de a îndrepta ce ieri n-a fost bine. Pacea se construiește din tonul cu care vorbim, din felul în care ne purtăm atunci când suntem obosiți. Pacea se construiește într-o rugăciune făcută împreună, chiar dacă este scurtă. Prin puterea de a nu aduce toate supărările de afară peste cei aflați în casă. O casă devine cu adevărat bogată când oamenii din ea nu se tem unii de alții și când Dumnezeu nu este musafir, ci rămâne în mijlocul familiei.

0: Transformați așteptarea rugăciunii în abandonarea lui Dumnezeu. Unele răspunsuri se înțeleg abia după ce trecem de locul în care le-am cerut. Bunii mei prieteni, noi începem prima oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 3729. Să vedem cine ne sună. Ziua bună! Bună ziua! Sunteți în emisie directă. Așa, cu răbdărică. Bună ziua, Serafin, vă rog să difuzați o piesă pentru Sanica din satul Cigărleni, raionul Ialoveni. Ziua bună!
1: Bună ziua, domn Serafin!
0: Bună ziua!
1: Mă numesc Galina Babălung. Vreau să dau o felicitare pentru finul meu de cununie, astăzi, Vladimir Turcanu. Astăzi împlinește o vârstă frumoasă de 61 de ani și dorim din partea noastră, nașilor Ion și Galina, mult sănătate, fericire, fii stimați, fii iubiți de copilaj, de soții, de nepoței, de toți care îl stimează.
0: Așa.
1: Să-i dorim cânticul ligur cu ce ziua mea.
0: Bine.
1: Și mai am o rugăminte la dumneavoastră. Ieri fica lui, Ludmila Purtean, a împlinit o vârstă de 40 de ani. Și ieri n-am putut răzbate, de la două nu a început să cânte și n-am putut răzbate la dumneavoastră. Și vreau să-i doresc un cântic așa pentru de tată și fică, dacă se poate, la alegerea dumneavoastră.
0: Da, o să difuzăm ceva, vă mulțumim frumos.
1: Mulțumesc, sănătate dumneavoastră și la revedere, zi bună.
0: Pace și bunăstare, toate bune, Doamne ajută-n toate. Bună ziua. Bună ziua, vă ascultăm. Așa, sunteți în emisie directă.
2: Alo.
0: Da, bună ziua.
2: Alo, bună ziua.
0: Bună să vă fie inima.
2: Domnul Serafin, bună ziua. Asta e ziua de la Părlita.
0: Așa.
2: Rog frumos, când mi vine țara cânticul, în ultimul, de la ultima reclamă, cum s-ar spune, la 7 și când vezi, la ultima reclamă.
0: Așa, prima piesă, după ultima publicitate de la ora 7, da?
2: Da, la 7 până la 8, de la 8.
0: 7 seara sau dimineața? Ieri?
2: Nu, seara.
0: Am înțeles.
2: Vineri seara.
0: Da. Bine, înseamnă că undeva pe la...
2: Pentru mine, pentru doamnă,
0: cu aproximație 19.50, cam asta ar fi.
2: Da, cam așa ceva, da.
0: Da. Bine.
2: Fii tot sănătoși, începând de la domnul Ion, Pabla Ginaita, să rog, așa, terminăm cu... Eu bine, numesc Petescu, domnul Gelu. Fii sănătoși, le urez la toată sănătate, facele bune și mai bine.
0: Așa să fie.
2: Voastre, pacele bune, toate visurile care le aveți, v-ați vrut să împlinesc, sunt veneacă, cu Doamne ajută, știți că și vă aștept, sunt dăzmincă, nu știu cum, ca parcă aș aștepta cineva, oricum să-i vii cineva.
0: Vă mulțumesc din suflet, vă mulțumesc.
2: Vă îmbrățișez și vă
0: îmbrățișez.
2: Și eu vă îmbrățișez. Așa, din aer, dar vă strâng și vă simeți, uite.
0: Vă mulțumesc mult.
2: Pacele bune.
0: Doamne ajută. Mersi frumos. Bună ziua, Serafim, mă numesc Maria Tărâță și vreau să-mi felicit fiica Nelia Boșcan din Rusia cu ocazia zilei de naștere. Ea vă ascultă online, îi doresc multă sănătate, mulți ani, mulți bani și multă răbdare în viață. Scumpa noastră, noi rar ne vedem, dar să știi că mama te iubește, la felicitare se alătură frații Mihail și Vitalie. Vreau să difuzați cântecul Mama de Mariana Mihailă, vă mulțumesc frumos plăieșilor pentru emisiune. Ziua bună!
3: Alo!
0: Bună ziua, vă ascultăm!
3: Suntem de la Elizaveta Bălț și vrem să, în această zi frumoasă de toamnă,
0: așa,
3: vrem să o felicităm pe o cumătră de-a noastră care a rămas la... și împlinește 83 de ani.
0: Mulți înainte.
3: Și îi dorim multă sănătate, pace în suflet și la mulți ani îi spunem din partea familiei noastre Bernăuțan și
0: Aveți o piesă pe care doriți să o ascultați? Ce melodie solicitați?
3: La mulți ani cu sănătate pentru, de la Nicolae Glib.
0: Așa, o să difuzăm cu drag. Mersi foarte mult. Pace și bunăstare și toate bune.
3: La mulți ani cu sănătate, fiți sănătoși dumneavoastră și o zi bună.
0: Vă mulțumesc.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Vă ascultăm!
1: Mă numesc Vera Miriuță, din satul Opaci Căușani. Doresc să fac o felicitare pentru nepoțelul meu care se află acum în Franța cu părință. Îi doresc mult sănătate, fericire și să aibă numai bucurii și de la sora Evelina și de părinții care tare mult îl doresc și îl iubesc. Și părinții lui, Vladimir și Cristina Miriuță, să aibă numai bucurii și să aibă stimă din partea lui. Să-l crească numai în fericire și bucurii. Și doresc cântecul de Anișoara Puică, astăzi este ziua mea.
0: O să difuzăm cu drag.
1: Acest cântec.
0: Da, multă sănătate și din partea noastră și să vă aducă multe, multe bucurii. Pace și bunăstare. Mersi.
1: Hai,
0: frumos.
1: Vă mulțumim frumos.
0: Și eu vă mulțumesc. Ziua bună!
2: Bună ziua!
0: Vă ascultăm!
2: Mă numesc Vera din satul Cărbuna, Ieluvin. Aș dori să ascult cântecul Lungă-i drumul pe cea lume.
0: Așa, de Gheorghe Nichiforeacu, să difuzăm.
2: Da. O zi bună și sănătate!
0: Așa să fie! Toate bune! Bună ziua, Serafim, prin intermediul emisiunii dumneavoastră vrem ca să o felicităm cu ocazia zilei de naștere pe sora și cumnata Nadejdea Vasilevna Buliga din Bălți, care în momentul de față se află în Rusia. Îi dorim multă sănătate, fericire, putere, răbdare și bucurii de la copii și nepoți să rămână mereu stimată și apreciată. Felicitarea vine din partea fratelui mai mic, Vasile, din Rusia și a cumnatei Viorica. Solicit o melodie frumoasă despre soră la alegerea dumneavoastră. Vă mulțumesc mult plăieșilor și vă dorim o zi bună! Bună ziua!
3: Bună ziua! Domnul Serafim, vrem să ne felicităm nepoțica din Italia.
0: Așa.
3: Se numește Oprea Andreea. Îi dorim multă, multă sănătate, fericire, bucurie de la părinți și de la toți acei apropieți. Vrem să-i spunem că o iubim din toată inima. Ne pare rău când suntem alături. Îmi cer scuze că am mari emoții. Și să aibă o zi cât mai frumoasă. Din partea noastră îi punem de la buniei cânticul doi în Arsenia, am o fiică și o nepoată.
0: Multă, multă sănătate și din partea noastră, emoțiile doar ne încununează acest mesaj și ne arată că avem suflet și cât de mult îi iubim pe cei care sunt alături de noi. O să difuzăm cu drag această piesă. Vă mulțumim frumos, pace și sănătate și Doamne ajută în toate.
3: Să aveți o zi frumoasă și dumneavoastră și nepoțică și noi asta ascultăm cu drag, Radio Play.
0: Vă mulțumim frumos, vă mulțumim. Toate bune! Bună ziua! Bună ziua, se audă și vă ascultă.
4: Bună ziua, domnul Serafim.
0: Bună ziua, bunica Maria.
4: Și truda mea de hrame de la biserică, doamne. Domnul Serafim, fiind o zi așa frumoasă de toamnă, m-am hotărât și eu să le dau o mică felicitare la toți prietenii mei din gașca noastră. Încep de la Gelu, de la Vaslui, Zinaida, de la Soroca, Ion, de la Mărândeni, Maria Abaclia, Pavel Baciu și totodată trec tuma Plagloderi, mă duc. Pentru Gheorghe și Zinaida și Iulia de la Gloderi. Trec prutul pe la Galați, pentru fica mea Aculina și cu mătra Vale Margarit și trec în raionul meu la colega mea de clasă care mă stimează și mă respectă în fiecare zi. Și pentru domnul Alexandru Arsenie, tot colegul meu de clasă. Și-aș vrea cântecul Serafim stai omule să-ți cânt. Și dumneata îți doresc multă, multă sănătate, că ieri m-am chinuit, dacă tu operai la ora 2, era să nebunesc.
0: Da, a fost niște probleme tehnice, ne cerem și noi scuze, dar s-a remediat.
4: Vă mulțumesc
0: din suflet, vă îmbrățișez cu tot dragul, pace și bunăstare în toată.
4: Mulțumim!
0: Vă mulțumesc foarte mult! Așa, bunii mei prieteni, ascultăm melodiile solicitate de domniile voastre după pauza publicitară.
5: Publicitate. În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
6: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 13 octombrie. Mezelini, salam semiafumat Lunch Meat la doar 104,95 per kilogram. Molendam, unt extra dulce 82,5%, 180 de grame la doar 24,95. Cocolino, balsam de rufe 1,7 litri la doar 68,95. Chip Market, doar prețuri mici.
7: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
8: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
9: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
10: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
11: Moldovenii joacă bine, zi așa.
10: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căpraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: citate.
1: Marie, frigiderul nostru e pe ducă.
2: Și parcă nu era de ajuns. A început și școala. Rechizite, haine groase, toate costă mai mult decât am planificat.
1: Nu ai bani sau de unde bani?
2: De la Prima Finanțare.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare. Contractarea unui credit implică obligații. Asigură-te că poți plăti ratele la timp. Detalii despre DAE pe site.
4: Chișinău ești tu. Chișinău sunt ei. Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julea, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
3: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 40% la peste 500 de articole de mobilier de interior. Mese și scaune de dining, oglinzi, fotolii, paturi și multe altele. Promoția este valabilă în perioada 8-21 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
6: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Constantin Ghenceanu, compania de orchestra Lăutarii, a fost pe undele Plaiului. Prieten, trebuie să vă anunț că în următoarea oră la fel vom avea dedicații. Rămâneți alături de Plai, căci doar aici cânturile prind suflet. Ne reauzim în scurt timp.

www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă. Radio Play. Este ora 14.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: bunii mei prieteni, noi începem cea de-a doua oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 37 29. Să vedem cine ne sună. Ziua bună!
1: Bună ziua, Radio Play! Bună ziua, domnul Sarafim! Mă numesc Tamara Bulache din Hârbovățul Vechi, Anini Noi. Astăzi vrem prin intermediul dumneavoastră să ne felicităm nepotul Bulache Vadim, care astăzi, pe data de 11 octombrie, e ziua de naștere. Vadimaș, din partea lui bunelu Kiril și bunica Tamara, îți dorim multă, multă sănătate și fericire. Să fii iubit de soția Irinuța, de tăticul Iura, de mămica Violeta, de surioara Felicia, de frățuorul Andrian și cumnățica Mihaela, de socru Leonid, de mama soacră Tamara. Vadimaș, noi toți îți dorim multă sănătate și fericire în viață și succes în munca ta personală. Și Dumnezeu să te păzească de toate cele rele. La această dedicație se alătură bunica Tamara și bunelul Kiril. Și dorim cântecul de Vitali Dani, de ziua ta. Și dumneavoastră, domnul Sarafim, vă dorim multă, multă sănătate că ne transmiteți această emisiune. Vă mulțumim frumos! La revedere și o zi bună!
0: Și eu vă mulțumesc foarte mult! Pace și bunăstare și multă, multă sănătate! Mersi frumos! Așa, bună ziua, Serafim, am o dedicație muzicală pentru toată familia Radio Play. Îl salut pe celul din Vaslui, Maria Boieru de la Cahul, Zinaida și Leon de la Soroca, Maria de la Baclia, Lidia Gău de la Glodeni, bunica Vera de la Puhoi, Ialoveni, Gheorghe și Lidia de la Glodeni, Ivan și Eudochia de la Mărândeni, Pavel Baciu de la Chircăiești Căușeni. Vă salut și pe dumneavoastră, plăieșilor, vă doresc tuturor multă sănătate, pace și bunăstare. Cu respect, semnează doamna Valentina din Galați, doresc să difuzați melodia. Frate drag de peste Prut, vă mulțumesc, plăieșilor, pentru emisiune. O zi binecuvântată vă doresc. Bună ziua!
2: Salut, oraș!
0: Bună ziua,
2: eram
0: doamna Valentina!
2: Eram
0: când
2: am butiaz. Dulcile noastre, dai. Îmi permit să ciripiesc puțin?
0: Sigur.
2: Alo?
0: Da, sigur, vă permit.
2: Domnule moderator, pe secretul semusetul, câtă nicotină conține o melodie a plaiului?

0: Pentru că сильно дурманит. Am nevoie încă de o doză de nicotină. Moldoveanca mea, Millennium. Și hai să asortăm dorul cu fiorului, Victoria Lungu. Iar părintelui tău îi doresc cerul plin de flori și oameni cu credință, nu de cei falsificați. O îmbrățișare sufletească, melodiile, ai înțeles? Am vorbit așa mai pe secretul, mai pe... Poate lumea nu prea înțelege.
1: Vă mulțumesc
0: care nu înțelege minusul lor.
1: Vă mulțumesc din suflet, sigur că o să difuzez aceste melodii și dumneavoastră multă, multă sănătate.
0: Oi. Pentru tata, căruci tata Javelea.
1: Tata de Javelea, am înțeles. Da. Mersi foarte mult și vă îmbrățișez cu tot drag.
0: Crede că se vede.
1: Doamne ajută. Mersi.
0: Da, vai, ceau.
1: Bună ziua, Serafin, vin cu o felicitare din suflet pentru bunicul Boris Rarancean din satul Serata Veche, raionul Fălești. Chiar dacă urările noastre de bine ajung o zi mai târziu, dragostea și gândurile bune pentru dragul nostru bunic Boris sunt la fel de mari și de sincere. Dragă bunicule, ieri a fost o zi specială, iar noi ne dorim ca bucuria și căldura acestei sărbători să te însoțească nu doar în ziua de naștere, ci în fiecare zi din viața ta. Îți dorim multă sănătate, ani lungi și frumoși, liniște în suflet, putere și cât mai multe clipe fericite. Alături de toți cei dragi, tu ești o comoară neprețuită pentru familia noastră, un om drag pe care îl purtăm mereu în suflet, indiferent de distanțele care ne despart. Să-ți fie casa mereu plină de lumină, masa îmbelșugată, inima împăcată, iar pragul să-ți fie trecut cu drag de copii, nepoți și strănepoate. Să te bucuri de fiecare răsărit, de fiecare îmbrățișare și de fiecare zâmbet al celor care te iubesc. Chiar dacă unii dintre noi suntem departe, în Franța sau în România, astăzi ne unim prin aceste gânduri frumoase și îți trimitem toată dragostea noastră până în satul drag, Serata Veche. Ne dorim să fii sănătos, voios și cu suflet tânăr, să ne fii alături încă mulți ani de acum înainte. Ziua bună! Bună ziua! Sunteți în emisie direct. Vă ascultăm!

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, este Radio Play?
0: Da, noi suntem.
1: Asta de Raion Pălier, statul Dolto, doamna Nina Băjânu. Vreau să-mi felicitez nuora, împlinește 38 de ani, Băjânu Elena, și îi dăruiesc mult sănătate, că tare are nevoie de dânsa, că-i bolnavă. Și îi dăruiesc mult sănătate, fericire de la copii, are 3 copilași. Și un cântec din partea copiilor, din partea bărbatului, mama, azi e ziua ta.
0: Mama, azi e ziua ta, da.
1: Da, și din partea soacrii, din Nicolae Paliț, am onor bună.
0: Da, mersi foarte mult.
1: Hai,
0: să difuzăm
1: mult,
0: și eu vă mulțumesc.
1: Mult.
0: Toate bune. Bună ziua!
2: Bună ziua, domnule Serafim!
0: Bună ziua, bate Pavel!
2: Hai, minunat! Eu doresc pentru doamna Maria Boieru și pentru doamna Valentina din Galați, îi mulțumesc frumos de stimă și de cântic care ne le pune, să-i doresc mult sănătate, succes în toate și cântecul Rândunică Rândunea de la Damian Spinei. O zi bună, mulțumesc! Sănătate vă doresc.
0: Și eu vă mulțumesc și o mână caldă. Pace și bunăstare.
2: Sănătate, mulțumesc frumos.
0: Ziua bună.
3: Bună ziua, Serafini.
0: Bună ziua, bunica Vera.
3: Te rog să mă ierți cu întârziere. Vreau să felicit, părinte. Ieri am vrut să la oara două s-a închis Radio Play și cum la seara la 7 a început să lucrez, dar pentru și nu știu ce s-a întâmplat. Că haideam eu radio, dar băietul lucra roman la mine aici în sala un gard și avea o radio de smiteluț. Nici așa, deodată s-a parcut tăietul mă s-a învânt, s-a început m-a sfâșie și așa ne părie de rău, dar de-am azi cu întârziere, dar de-am am văzut că doamna Valentina l-a felicitat și m-am încujetat și eu să-l felicit părintele Valeriu cu ziua de naștere. Domnul să-l aibă în pază, Domnul să-l vegheze și spre bine să-l ducă numai. Să bucuri de cei dragi din prejurul lui, să viața să și frumoasă, luminoasă, cu cei dragi la masă. Și te rog pentru dâns să răsune cântarea Doi ochi au plâns pe cruce.
0: Vă mulțumesc că din suflet, bunica Vera, o să difuzăm cu drag această.
3: Să lui Matușca, să lui fratele la tăt mult sănătate, dar primul rând părintele mulți ani.
0: Vă mulțumesc mult.
3: Să bucuri de viață înainte.
0: Vă mulțumesc din suflet, bunica Vera, și vă îmbrățișez cu tot dragul.
3: Mulțumesc mult, mulțumesc.
0: Doamne ajută în toate. Mersi foarte
3: dă-i,
0: mult.
3: Doamne,
0: plecăciuni. Ziua bună!
4: Bună ziua!
0: Bună ziua! Bună ziua, doamna Zinaida!
4: Vin și eu cu un mesaj de felicitări către tăticul dumneavoastră, părintele Valeriu, de partea familiei Plaiului și a familiei noastre de sănătate. Îi mulțumesc din suflet cu plecăciune pentru voi, pentru copii care au știut să-l doiască 7 ani și nu i-ați lăsat nicăieri, îi purtați cu voi, pentru asta respect și plecăciune. Și te rog pentru el un cântic Credința de Stela Melnic. La fel salut toți ascultătorii Plaiului, începând cu domnul Gelu, doamna, cum o cheamă, Valentina Galația Culina, Maria Boieru, bunica Vera Opop și-o cuprind, și pe Ivan de la Mărândieni, pe Eudochia, pe Lidia și cum o cheamă, Gheorghe de la Glodieni, și toți, dragii mei, vă cuprind un respect aparte pentru părintele Valeriu.
0: Vă mulțumesc din suflet, doamna Zinaida, pentru această retroacțiune cordială. Vă îmbrățișez cu tot dragul, plecăciuni, sărut mâna și Doamne ajută-n tate. Vă mulțumesc foarte mult.
4: Plecăciuni și Doamne ajută, te aud parcă intră soarele în casa noastră să mă dăși duminica. El și așa ies, nu sunt nici băieții, dar l-am așteptat pe Ștefan. Vineri și nu a venit, felicitați, Ionicu, sunt Ion teologu, vineri. Cu ocazia asta și salutări lui Ion de la Marandien, lui Ion de la Căinariu Vechi, Tăpalaga, și toți Ionii și Ionelile, cum am scris un mesaj, dar nu am mai ajuns el la voi. Sănătate, cu Doamne ajută!
0: Vă mulțumesc foarte mult!
4: Toți băniușile!
0: Vă mulțumesc mult și Doamne ajută!
4: Doamne ajută! Doamne ajută! O săptămână binecuvântată tuturor!
0: Așa să fie!

0: Ziua bună!
1: Bună ziua, domnul Serafim! Mă numesc Iulia, sunt din satul Splitești, Traiunul Sângirei. Doresc cu mare plăcere să o felicităm pe doamna Duminica Frumusache. Ea locuiește în satul Splitești, dar lucrează la noi în sat, soră medicală. Zilele acestea a fost ziua ei de naștere. Îi dorim mult, mult sănătate, mulți ani, să aibă bucurii de la copii și nepoți, să o iubească soțul. Și dorim pentru dumneaei să transmiteți cânticul la mulți ani de Veceaslavul Busuioc. Felicitarea vine de la Iulia și Ion Dubina. Vă mulțumesc frumos că m-ați ascultat. Vă doresc să fie sănătoși părinții și frățiorul. Vă doresc o zi bună. La revedere, domnul Serafim.
0: Vă mulțumesc din suflet și vă îmbrățișez cu tot dragul. Doamne ajută în toate. Mersi foarte mult. Mersi frumos. Așa, bunii mei prieteni, ascultăm melodiile solicitate de domniile voastre.

0: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julia, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
1: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Noul de Grotech în Farmer 2026. Apasă pe accelerație. Nu mai munci ca pe vremuri. Mai multă forță, mai multă tehnologie, mai multă inovație. Tractoare puternice, utilaje moderne, soluții inteligente. Totul pentru o agricultură mai eficientă, mai modernă, mai profitabilă. De pe 15 până pe 18 octombrie la Moldexpo.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Igor Cuciuc și piesa La mulți ani măicuță bună a fost pe undele Plaiului. Am primit un mesaj: bună ziua, Serafim, vrem să ascultăm melodia La o margine de drum de Nicolae Sulac. Piesa este pentru toți ascultătorii Radio Plai. Bună ziua, Serafim, vreau să felicit familia Șereme din satul Găvănoasă, raionul Cahulie. Doresc multă sănătate, multe clipe plăcute din partea la toți cei dragi. Vă rog să difuzați piesa Valorile vieții. Vă mulțumesc frumos plăieșilor pentru emisiune. Prieteni, trebuie să punem punct orei cu dedicații, dar încă nu mi-au rămas bun de la voi. Dacă nu ați reușit să ne contactați la 0900 372 29, o puteți face la ora 17. Iar până atunci, echipa noastră a pregătit pentru domniile voastre multă muzică bună.

Dragii mei, ne aflăm în ora cu melodii de odinioară, așa că întoarcem fila amintirilor prin cântece nostalgice. Și timpul își are sonoritatea sa, așa că facem o călătorie în trecut, acolo unde sufletul este mereu tânăr, iar noi continuăm să oscilăm între dans și artă, creație și talent. Vă îndemn să căutați un strop de fericire în amintirile tinereții și nu uitați că tot timpul avem sufletul tânăr. Fiecare clipă poartă în ea o valoare de mister și o față de eternă tinerețe. Fiecare zi este o șansă să devenim mai buni. Trăiți-vă clipa frumoasă, cu ei.

0: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
1: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
2: Moldovenii joacă bine, zi așa.
1: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefănet și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căpraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Noul de Grotec în Farmer 2026. Apasă pe accelerație. Nu mai munci ca pe vremuri. Mai multă forță, mai multă tehnologie, mai multă inovație. Tractoare puternice, utilaje moderne, soluții inteligente. Totul pentru o agricultură mai eficientă, mai modernă, mai profitabilă. De pe 15 până pe 18 octombrie la Moldexpo.
1: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julia, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
2: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești.
4: Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
5: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de Piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Prieteni, bine v-am găsit pe plaiul sufletului. Alături de voi sunt eu, Serafim, și continui să-mi ascult misterioasele ondulații ale inimii pentru a vă face ziua mai minunată. Ne aflăm în ora cu melodii din zilele noastre și continuăm să vorbim în limba pasiunii, adică să ascultăm cele mai actuale piese. Pe undele plaiului, melodiile se transformă într-un grai al sufletului, dar și un dans al inimii. Muzica este o lege morală, ea dă suflet universului, aripi gândirii și farmec tinereții. Ea este esența ordinii, înălțând sufletul către tot ce este bun, drept și frumos. Cântecile ne fac contemporani cu eternitatea. Muzica este vibrația iubirii pe înțelesul fiecărei inimi. Deci eu vă îndemn să nu vă ascundeți emoțiile și să dați radioul mai tare, așa că lăsați muzica să vorbească de la sine. În scurt timp, dialogăm cu octombrie. Rămâneți aproape, pentru că vin cu prognoza meteo.

0: Publicitate. Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Teritoriul recoltei bogate la expoziția Moldegrotehen Farmer 2026. Apasă pe accelerație, nu mai munci ca pe vremuri. Mai multă forță, mai multă tehnologie, mai multă inovație. Tractoare puternice, utilaje moderne, soluții inteligente. Totul pentru o agricultură mai eficientă, mai modernă, mai profitabilă. De pe 15 până pe 18 octombrie la Moldexpo.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu la Pricenți, Roca și Bălți, termometrele indică 25 de grade. La Chișinău și Mungheni sunt 27, iar la Leova, Cahul și Comrat vor fi 26 de grade. Noaptea în nord se vor înregistra 9 grade, în centru se prognozează 11, în sud se așteaptă 14, iar în capitală minima va fi de 13 grade. Mâine, în mai multe regiuni ale țării, va ploua, iar termometrele nu vor depăși 20 de grade. Acestea au fost datele meteo. Să aveți doar precipitații de fericire!

0: Gili Culrei. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md. Chișinău ești tu. Chișinău sunt ei. Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julia, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: stimați radioascultători, noi începem cea de-a treia oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 37 29. Ziua bună!
1: Domnul Sarafin, asta este înainte de tot, eu îmi cer scuze. Împrins-o odată, încă când e ceala, dar n-am primit un sunet urgent și a fost nevoie să închid radio.
0: Ce melodie?
1: Nu l-am ascultat.
0: Da, dar ce melodie?
1: Care e vine în seara, v-a spus, care a fost a doilea, ultimul ceas, a doilea, primul după reclamă.
0: Ora 19.
1: Și cam ce zici, zicem așa, primul după reclamă.
0: Primul după publicitate. Da, ok, o să difuzăm.
1: Da. Am închis radio, sunt urgent și n-am.
0: Da, mersi frumos, o să difuzăm piața, da, mersi.
1: Hai, mulțumesc frumos.
0: Și eu vă mulțumesc, toate bune. Bună ziua, Serafin, vreau să difuzați melodia care a răsunat ieri, solicit prima melodie după ora 10. Piesa o dedic pentru toți ascultătorii, vă mulțumesc frumos plăieșilor pentru emisiune. O zi bună vă doresc, semnează doamna Zina Zaftur. Doamna Zina, piesa solicitată se numește Rugă, interpretă Paula Selin. Ziua bună!
2: Bună ziua, Serafim! Eu, Ion Mărândeni.
0: Să trăiți, domnul Ivan.
2: Mulțumim frumos. Serafim, eu și cu soția mea, Avdochia, vrem tot să-l felicităm pe tăticul singur cu ziua lui de naștere, pe părintele Valeriu, care ieri, cu știți de pricina din care n-am reușit, îi dorim mult, mult sănătate, fericire, bucurie de la cei doi ficiori, ca doi brazi, cum sunteți, de la cei dragi inimi și sufletului. Și cât mai mulți ani împreună cu mamica Lusângă, preoteața Zinaida.
0: Vă mulțumesc din suflet. Vă mulțumesc foarte mult.
2: Serafin, cât pentru tăticul singur și pentru toată lumea bună, puneți pentru toți ascultătorii Radio Play, sunteți sărbătoriți de azi, puneți vă rog cântecul Omule Fiu Credincios.
0: Cu mare drag o să difuzăm piesa.
2: Totodată vrem să le mulțumim de cuvintele frumoase și gânduri bune doamnei Valentine și Acoline la Galați, Marie Boieru, Cahul Zinaide și Leon de la Soroca și la toți prietenii de la familia Radio Apply. Îi dorim și noi lor mult sănătate și bucurie și fericire. Și vă mulțumim, Serafin, de ascultare. O seară cât mai frumoasă și liniștită vă dorim. Pace,
0: așa
2: sănătate la toată lumea vă dorim.
0: Doamne ajută în toate. Mersi frumos. Considerație și respect. Toate bune. Ziua bună! Bună ziua! Sunteți în emisie directă și vă ascultăm. Da, bună ziua!
3: Bună ziua!
0: Da, spuneți.
3: Bună ziua, Radio Play. Și toți ascultătorii Radio Play. Îmi spune Ion Cărare, Zaim Căușeni. Și doresc să ascult cânticul Anicuța mea.
0: Anicuța mea, o să difuzăm.
3: O numeau Anicuța. Și m-a lipădat, s-a plecat la dreptate. Vă mulțumesc că m-ați ascultat.
0: Și eu vă mulțumesc pentru apel.
3: Și vă doresc să-mi puneți cântecul ăsta pentru mine și toți ascultătorii Radio Play.
0: Da, o să difuzăm piesa solicitată. Vă mulțumesc foarte mult. Numai bine, pace și bunăstare.
3: Aștept frumos melodie.
0: Da, sănătate.
3: Mulțumesc frumos.
0: Bună ziua! Ziua bună, sunteți în emisie directă, vă ascultăm!

0: Am revenit la oraș. Doresc melodia Cerbul Alb de Nadejda Cetraga. Dacă în fonotecă lipsesc, atunci în pădure am plecat în căutare. Poate pe undeva îl găsești.
1: Eu am încercat să fac față cumva, dar nu
0: cerbul, am reușit. Cerbul Alb, Nadejda Cetraga.
1: Da. Mersi foarte mult și numai bine. Toate bune. Vă îmbrățișez cu drag.

Bună ziua, Serafim, vreau să ascult piesa Neica al meu de Maria Chivu. Melodia o dedic pentru soția mea, ea împlinește o vârstă frumoasă de 30 de ani. Îi doresc multă sănătate, bucurie de la fetițe și de la soț. Vă mulțumesc frumos plăieșilor pentru emisiune. Vă ascult zi de zi cu drag, semnează domnul Ivan Guțuleac. Bună ziua, Serafim, vă rog să ne spuneți cum se numește piesa și cine o cântă, care a răsunat sâmbătă la ora 10 și 10 minute. Semnează domnul Serghei și doamna Svetlana Racu. Domnule Serghei, piesa pe care ați audiat-o sâmbătă se numește Cât de departe și o cântă trupa Holograf.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua! Sunteți în emisie directă și vă ascultăm. Se aude foarte rău, se aude telefonul. O să vă rog să vorbiți un pic mai tare.
1: Eu sunt de la Căușeni. Vreau să ascult M-am gândit, mă îndrăsesc când.
0: Ce piesă? M-am gândit, mândroseți când. O să difuzăm această melodie. Vă mulțumim foarte mult. O să o difuzăm cu drag. Mersi.
1: Toate cele bune, vă mulțumim.
0: Și noi vă mulțumim.

0: Bună seara, Serafim! Săptămâna aceasta creștinii l-au cinstit în rugăciuni pe Sfântul Ioan Teologul. Vă rog să includeți melodia Casa mea de Vlad Gheorghe Laș. Piesa este pentru cumnatul Ion, domnul Ivan de la Mărândeni, domnul Ion de la Căinarii Vechi și pentru toți ioneii și ionelele Plaiului să fiți și în viitor în paza acestui sfânt. Sănătate și liniște vă doresc cu tot respectul, semnează doamna Zinaida de la Soroca. Bună ziua!
1: Bună ziua, Serafim! Sfânta Duminică! Voie bună la toată lumea! Le mulțumesc, Doamne Maria, că m-a pomenit! Domnul Gelu, el nu mă uită! Valentina de la Iași! Le urez la toți sănătate și cele bune! Și-aș dori de Mioara Velicu, eu mă rog și zi și noapte, pentru toți fii! Sănătate și o seară bună!
0: Vă mulțumesc frumos, bunica Maria, și vă îmbrățișez cu tot drag.
1: Mulțumesc, seară frumoasă! Seară bună!
0: Doamne!

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, domnul Serafim, bună ziua, Radio Play, bună ziua tuturor ascultătorilor. Domnul Serafim?
0: Da.
1: Se aude bine?
0: Se aude bine, da.
1: Eu am o întrebare la dumneavoastră. Poate?
0: Da, spuneți.
1: Știți, foarte multe melodii aveți și le ascult cu plăcere, dar îmblu mai mult la lucru și nu prea am când să dau comandă de o melodie. Dar eu știu că la dumneavoastră este o melodie de-i cu sapă. De ce așa rar e să aude?
0: De Anatol Dumitraș o să o difuzăm cu drag pentru că se solicită rar. Totul e în mâinile dumneavoastră. De fiecare dată când o să fie solicitat, o să fie difuzat. Da.
1: Domnul Serafim, adică e îmi place numai mie să plac. Eu nu cred,
0: pot să spun că și domnului Pavel Baciu îi place această melodie. Și au mai fost radioascultători care au solicitat această piesă. Știu că în perioada de vară era difuzată mai des.
1: Hai, vă mulțumesc frumos, dar aș dori să o ascult eu, amu, că nu-i timpul de bătut cu sapa, dar vreau să o ascult.
0: Da, sigur că o să o difuzăm. Mersi foarte mult.
1: Mă scuzați că v-am deranjat.
0: Da, nu m-ați deranjat deloc și chiar vă rog să mă deranjați și în continuare, pentru că e oră cu dedicație, da?
1: Hai, toate cele bune.
0: Mersi frumos, să trăiți. Toate bune. Așa.
1: Da,
0: bunii mei prieteni, ascultăm

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ei 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ei 50 de ani, Paul Surugiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, piața Marea Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julea, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine. Gili Coolray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md. În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta. Teritoriul recoltei bogate la expoziția Molde Grotehen Farmer 2026. Apasă pe accelerație, nu mai munci ca pe vremuri. Mai multă forță, mai multă tehnologie, mai multă inovație. Tractoare puternice, utilaje moderne, soluții inteligente. Totul pentru o agricultură mai eficientă, mai modernă, mai profitabilă. De pe 15 până pe 18 octombrie la Molde Expo.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

Am mai primit un mesaj. Bună ziua, Serafim, vă scrie Lidia Condrea din orașul Bender. Vreau să ascult cântecul care a răsunat pe 8 octombrie la ora 16:45. Vă mulțumesc plăieșilor pentru emisiune. O seară plăcută să aveți, prieteni. Doresc să mai vorbesc cu voi, dar trebuie să punem punct orei cu dedicații. Vă mulțumesc pentru că am fost onorat să vă deschid sufletele și inimile. Vin cu cele mai sincere felicitări pentru cei care sunt omageați. Rămâneți mereu sănătoși și cu bună dispoziție. Cu drag de voi, microfonul a fost însuflețit de bunul vostru prieten Serafim Gangan. Vă doresc clipe liniștite alături de cei dragi. Nu uitați că fericirea vine din faptele noastre. O noapte cu pace să aveți!

0: Gili Culrei. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
1: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 40% la peste 500 de articole de mobilier de interior. Mese și scaune de dining, oglinzi, fotolii, paturi și multe altele. Promoția este valabilă în perioada 8-21 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, piața Marea Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julea, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
3: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
5: Play.

0: publicitate. În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Publicitate. Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 53 7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună! Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22,880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
0: Teritoriul recoltei bogate la expoziția Moldegrotehen Farmer 2026. Apasă pe accelerație, nu mai munci ca pe vremuri. Mai multă forță, mai multă tehnologie, mai multă inovație. Tractoare puternice, utilaje moderne, soluții inteligente. Totul pentru o agricultură mai eficientă, mai modernă, mai profitabilă. De pe 15 până pe 18 octombrie la Moldexpo.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Ești gata de zbor? Ești rezistentă la sol? Spune-mi ce vezi când mă uit eu în gol. Cât te admir și cât te iubesc. Exact atât.

0: Gili Culrei. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md. Chișinău ești tu. Chișinău sunt ei. Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julia, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
1: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Realitate. Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julia, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
1: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene, cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 537777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: 13 octombrie. Mezzelini salam semi-afumat lunch meat la doar 104,95 per kilogram. Molendam, unt extra dulce 82,5%, 180 de grame la doar 24,95. Cocolino, balsam de rufe 1,7 litri la doar 68,95. Chip Market, doar prețuri mici.
1: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene, cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună! Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

Inima mea de 16 ani crede că oamenii spun exact ce simt, ce gândesc. Spun da când e da, spun nu când e nu. Și-a crezut că așa ești și tu.

De că oamenii nu-și bat joc de nimic și mai ales de iubire, pentru că iubirea e tabu și a crezut că așa ești și tu.